enche ni oye wa David no mbremu di oye wa Jonah no mbremu no ah oda so ye wa ya bra bo mu ene dey message on senche ni ene dey ti wa ngo mu ajuma ene dey.

Enche ni oye wa David no mbremu. Di oye wa Jonah no mbremu no. Ah, da so ye wa yabra bo mwenede. Mese John Senche ni enede. Ti wa wa mwajume enede. Ah,